0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
4: بترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
6: ایچ رادیو وچه ترکیه.
7: گواریت گولس ترکیه.
8: ایفیرده Türkiye Ovası.
9: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
15: İni adala Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
18: Kotirava Turquia no Koi Radio des.
19: Zborova Glasot na Turquia.
6: Efirde Turquia Ovoz Radio.
5: It Turquia Hangia Radio ya.
13: Oldu Radio Glas Turquia.
1: Turquia Une Radiosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت

0: Danışır Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зари и Турция.
8: 这里是 土耳其 之声广播电台。
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده
11: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
12: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سو
5: ایچ رادیو وچا ترکیه
14: گواریت گولس ترکیه
15: ایفیرده ترکیه اوازه
16: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
20: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
21: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este Radyo Voz de Türkiye.
24: こちらはトルキエの声ラジオです。
17: スボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
1: イッチトルキエハンギアラジオや。
2: オブドラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオス。
2: ブラストルキエニンセシラジオス。

erişən mən ikinci varıdacı olub Zapas tuturdu. Amma 1993-cü, 1994-cü müsabaqa fəsildə Antalya sporundan birinci varıdacılıq oranına götürülüb, körsətkən ifadəsi bilən Fənərbaxçının dıxtını tartdı. O, 1993-cü ilə 26-cı noyabrda Fənərbaxçı bilən toxtam imzaladı və yötkülüşdən ilgiri bir qitimli qatnaş vəqəsigə yoluqıb ciddi qutquzuşda yatdı. Bu, Bəşiktaşının onunla bolğan qızıqışının yoxdışıqı səbəb oldu. Bu açıq təcrübə onu bəl qoyu içkə əməz, əksicə, texnomu küşünləşkə öndədi. Fənərbaxçadakı tuncu müsabiqə pəsildə zapas orunda başlayan rüşdü 1994-cü ilə öktəbirdə birinci varataçı Əngin İpək oğlunun yarılışı bilən meydana düşdü və şunadın ki, birinci varataçılıq orunu heç kim gəbərmədi. 1995-1996-cı müsabiqə fəsildə Fənərbaxçı bilən tuncu ləvhə talışış çempionluğunu qulağa gətirən rüşdü, komandasının şu müsabiqə fəsildə ləvhə talışış boyunca ən az top ötküzgən komanda buluşuda mühim rol oynadı. Onun topunu çakallıq bilən tosuşları, müdafiəni təşkil edən yetəkçiliki və kinki yıllarda Avropa çempionluq ləvhəsində Manchester United'ni mihman meydanda 0-ə qarşı bir nəticədə yengən tarixi müsabiqədəki ifadəsi bilən namını Türk futboluğa altın hərflər bilən yazdırdı. O, Fənərbaxçıdakı iki ayrı məzgildə cəmi 294 ləvhə talışış müsabiqəsində qatnaşdı. Bu san bilən, seyriq kök rəngli komanda tarixidə ən köp meydana düşkən ikinci varataçı bolub qaldı. O, seyriq kök forma bilən 2000-ci, 2001-ci, 2004-ci, 2005-ci və 2006-ci, 2007-ci müsabiqə fəsillərində mə çempionluqdan başını keçirib, Fənərbaxçıda cəmi 4 qətim dərəcədən təşkil ləvhə çempionu oldu. Kimin ikinci illik FIFA Dünya Longsi Rüştü rəçbərinin namını bütün dünyaya tonatqan müsabiqi oldu. Yaponiya və Cənubi Koreyada ötküzülgən aşu ıntılıqsız müsabiqədə Türkiyə tarixdiki ən çox ufutqını qolğa gəltürüb üçüncü oldu. Rüştü bolsa, komandinin ən mühim negizlik əzası oldu. Onun hərəkətləri soğukqallıqı və müsabiqə boyunca görsətkən adətin taşqırı ifadəsi bilən FIFA-nın tizimlikə kirdi və bu tizimlikdə Qirmaniyalik Oliver Kahn bilən birgə oran alğan pəqət iki varatacının biri oldu. Bu muvaffaqiyyət onu Barcelona, Manchester United və Arsenalğa oxşar Avropanın güclü klublarından diqqət mərkəzinə elib gəldi. Rüştü 2003-cü ilə La Liga gigantlarından Barcelona bilən bütüşdü. Bu yetkiliş arxılıq Barcelona komandasının formasını geyən tuncu Türk varataçı deyilən nam qərişdi və Türk futbol tarixində oran aldı. Barcelonada texnika direktori Frank Rijkaardın Viktor Valitsesinə talışı səbəbindən meydana çıxış prosesi çəkilik oldu. O cəmi 7 müsabiqəyə düşdü. Ondan 2004-cü ilə Fənərbaxçıya yol gəldi. Kimin 7-ci ili bolsa, Türk futbolunun bəlkim ən kütülməgən yötkəlişlərdən biri yüz verib, Rüştü uzun yıl varatasını qoğduğan Fənərbaxçıdan ayrılıb, komandinin əzəli rəqabətçisi Bəşiktaşqa yol gəldi. Ağ-qara rənglik forma keygən Rüştü bu yardımı özünün yuxarı qabiliyyətini namayan qıldı. 2008-2009 müsabiqə fəsildə Bəşiktaş bilən dərəcədən təşkil ləvhə talışı şampiyonluğunu qolğa gətirən varataçı 2010-2011 müsabiqə fəsildə komandasını Türkiyə longusuna erişdirdi. Onun üstəgə barlıq qoşub verilgən vaxtlar və cəza toplarını özü çəkilən 120 minut boyunca varatanı təşləmədi. Bəşiktaş yıllarda ən köp sözlənən dəqiqələrdən biri Avropa çempionluq ləvhəsində Manchester United-ni mihman meydanda 0-ə qarşı bir nəticə bilən yengən müsabiqədəki ifadəsi idi. O, şu keçisi, BBC Sport Derbi'den müsabiqinin ən yaxşı topçisi bulub tallanğan idi. Türkiyə dövlət komandası da 120 meydan müsabiqəyə düşkən Rüştü Rəçbər, Türkiyə tarixində ən köp dövlət komandası formasını kiyən futbolçu etkən namıqı idi. O, 18 qitim dövlət komandasının başlıq vəzifesini üstə qaldı. 2005-ci ili 26-cı mart Albaniya komandası bilən oynağa müsabiqədə 100-cü meydan müsabiqəsini ötküzdü. 2002-ci illik dünya longusundan başqa 2008-ci illik Avropa çempionluğunda Türkiyənin yerim həlqılğuç müsabiqəyə girişi günü zor töhbə qoşdu. Onun futbol padişahı Pele tərəfindən FIFA 100 dizimlikəgə, yəni ən yaxşı həyat 100 futbolçu arasına tanınışı və 2003-cü ili dünyanın ən yaxşı 3-cü varatacısı deyə görsülüşü onun xalqara səhnədə nə qədər hörmətə sazavar şəxs ikəlikini görsüb bərdi. Boldin kinki həyat və yeni pəllələr. Rüştü Rəçbəl 2012-ci ili 1-ci iyul aktiv futbolçuluq həyatına xatimə bərdi.
U 2012-yili mayda Finlandiya bilan o'ynagan

0: do'stlik musobaqasida xo'rsashish marosimi o'tkazib, 39 yoshida oxirgi qatam maydonga tushdi. Futboldan olganlarini Türk futboliga qaytarib berish tirishchiligi ichida 2013-yil avgustda Turkiya davlat komandasining bosh koordinatorlik vazifasini ustiga oldi. O, bugünkü gündə bir xüsusi televiziya kanalında futbol analizçisi bulub, həm ötmüşünü, həm futbol bilimlerini ekranlarda namayan qilishini davamlaşdırmaqda. Onun hikayesi Qorqut Əlinin kiçik yezlerden Avropanın ən çox meydanları qaçı. O yerden Türk futboluğa xizmət qilishinin yeni qatılma qaçı sozulğan tıllarda dastan Varataçının hikayesidir. Möhtərəm anlayıcılar. Rüştü rəçbərinin hikayesi küçlük iradə, adətin taşqırı qabiliyyət və heç qaçan ölçməydiğən iştiyaqdan bir kişidən tuğulğan dastansıman musabının hikayesidir. Rüştü rəçbər, 120 qetimliq dövlət komandası musabıqısı və bu sahədiki Türkiyə rekordi, 4 qetimliq Fənərbaxça çempiyonluqı, 1 qetimliq Bəşiktaş çempiyonluqı, 2002-ci illik dünya longçının ən yaxşı sepigə tanınışı, FIFA 100 tizimlikəki kirişi və Barcelona formasını kiygən Tunca Türk varatacı buruşu, onu Türk futbolunun dünya təxdim qılğan tillarda dastan varatacılarından biri sübtədə tarixdiki oranını məngü saxlaydı. Onunla söygü, hürmət və iftihar bilən salam yollayımız. Möhtərəm anlayıcılar, proqramımızı bu yerdə axırlaşdırmız. Alğınlar üçün köp rəhmət. Proqramımızda yeni bir tillarda dastan tənərkəçinin hayat hikayesini tanışdırışını davamlaşdırmız.
1: Rekord buzgan tentarbiyacılarımız.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. İyunun 24-nü olan TRT-nin Azərbaycan rəyindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəminə had edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Azərbaycan və Türkiyə musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və İraqın baş naziri Əli Zeyd arasında telefon danışığı olub. Məlumata görə söhbət zamanı Türkiyə və İraq arasındakı ikitərəfli münasibətlər, regional təhlükəsizlik və aktual qlobal məsələlər müzakirə edilib. Telefon danışığı zamanı prezident Erdoğan rəsmi Ankaranın yeni dövrdə Bağdadla əlaqələri daha yüksək səviyyəyə çatdırmağı hədəflədiyini vurğulayıb. Türkiyə prezidenti xüsusilə enerji, müdafiə sənayesi və regional nəqliyyat dəhlizləri sahələrində strateji əməkdaşlıq üçün böyük potensialın mövcudluğunu qeyd edib. Prezident Erdoğan regional tərəfdaşlığın gələcək addımlarını və hər tərəfli məsləhətləşmələri birgə qiymətləndirmək məqsədi ilə İraqın baş naziri Əli Zeydini

Türkiye'ye resmi sefere davet edip. Türkiye, Türk Devletler Teşkilatı'na üzv ülkeler arasında rəqəmsal iqtisadiyyata dair saziş sertifikasiyası edib. Türkiye Ticaret Nazirliyinin yaydığı məlumata görə söz gedən sazişin təsdiqlənməsi barədə qanun resmi qəzetədə dərc olunaraq qüvvəyə minib. Bununla da Türkiye, Azərbaycan və Özbəkistandan sonra daxili hüquqi prosedurları tamamlayan üçüncü tərəf olub. Sazişin hüquqi şəkildə qüvvəyə minməsi üçün yaxın vaxtlarda Qırğızıstan və Qazaxıstanın da daxili ratifikasiya proseslərini yekunlaşdırması gözlənilir. Nazirlikdən bildirilib ki, layihə Türk dövlətlər arasında elektron ticarət, rəqəmsal xidmətlər və sərhədyanı məlumat mübadiləsinə mövcud olan maneələri aradan qaldırmağı, həmçinin vahid və proqnozlaşdırma bilən rəqəmsal iqtisadi platforma yaratmaq hədəfləyir. Ticarət və texnologiya inteqrasiyasını gücləndirmək bu sənəd yerli müəssisələrin rəqəmsal bazarlara çıxışını da asanlaşdıracaq, innovativ həllərin tətbiqini təşviq edəcək və regional rəqabət qabiliyyətini də artıracaq. Əhatə dairəsi kifayət qədər geniş olan saziş çərçivəsində elektron faktura, ekspres çatdırılma milli təchizatçı məlumat bazalarının inteqrasiyası, elektron imza və onlayn istehlakçıların müdafiəsi kimi vacib sahələr tənzimlənəcək. Bundan başqa sənəddə kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi, maliyyə texnologiyaları, fintex, kiber təhlükəsizlik və şəxsi məlumatların toxunulmazlığı istiqamətində sıx əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Əsası 6 noyabr 2024-cü ildə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə keçirilən Türk Dövlətlər Təşkilatının 11-ci zirvə görüşündə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə qoyulan bu saziş, Türk dünyasında iqtisadi tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə yanaşı qlobal rəqəmsal ticarət qaydalarının formalaşmasında da mühim rol oynayacaq. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdülkadir Uraloğlu Türkiyəyə məxsus 11 gəminin Hörmüz boğazından təhlükəsiz şəkildə keçdiyini açıqlayıb. Nazir Uraloğlu rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda rəsmi Ankaranın Hörmüz boğazı və Körfəz regionundakı prosesləri an-ban yaxından izlədiyini, bölgədəki gəmilər və Türkiyə vətəndaşları ilə daimi təmasda olduğunu bildirib. Hazırda gərginlik zonasında Türkiyəyə məxsus daha 7 gəminin olduğunu bildirən Uraloğlu, bu gəmilərdə ümumilikdə 177 Türkiyə vətəndaşla çalışdığını qeyd edib. Həmin gəmilərdən birinin Türkiyə bayrağı altında üzüyünü vurğulayan Nazir Uraloğlu, dövlətin hər bir ssenaridə öz vətəndaşlarının və dəniz nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri görməyə davam edəcəyini diqqətə çatdırıb. Xatırladaq ki, bölgədəki hərbi gərginlik İranın İsrail, İraq və Körfəz ölkələrindəki ABŞ-a məxsus hərbi maliyyə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi PUA və raket hücumlarından sonra kəskinləşib. Bu gərginlik fonunda rəsmi Tehran Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkətinə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq edib. Qeyd edək ki, Hörmüz boğazı dünya miqyasında ən strateji dəniz keçidlərindən biri hesab olunur. Polşa prezidenti Karol Navrutski Ankaraya rəsmi səfəri zamanı Türkiyənin qabaqçıl müdafiə sənayesi şirkəti Aselsan'ın gölbaşı obyektləri ilə tanış olub. Prezident iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın strateji əhəmiyyət daşıdığını və əvəz olunmaz olduğunu bildirib. Türkiyə ilə Polşanın uzun illərdir strateji tərəfdaş olduğunu xatırladan Navrutski, 2025-ci ildə imzalanmış müqaviləyə əsaslanaraq rəsmi Varşavanın Ankara rəhbərliyi ilə daha sıx ittifaqa hazır olduğunu vurğulayıb. O, Aselsan'ın Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin dəstəyi ilə qurulmuş çox köklü bir təşkilat olduğunu qeyd edib. Polşa prezidenti bu nəhəng şirkətlə əməkdaşlığı davam etdirməkdə və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparmaqda maraqlı olduqlarını əlavə edib. ABŞ Senatı prezident Donald Trump'ın İrana qarşı hərbi səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran qətnaməni 50 lehinə, 48 isə əleyhinə səslə qəbul edib. Sənədə əsasən Konqres əlavə hərbi icazə vermədiyi müddətcə İrana qarşı əməliyyatlar dayandırılmalıdır. Qeyd edək ki, hazırda rəsmi Vaşinqton və Tehran rəhbərliyi arasında müvəqqəti sülh sazişi var. Bu səbəbdən qərarın praktiki tərəfdən nə dərəcədə təsirli olacağı hələlik dəqiq bilinmir. Hüquqi baxımdan isə məcburi qüvvəsi olmayan bu sənəd Konqresin müharibəyə qarşı indiyədək nümayiş etdirdiyi ən güclü simvolik reaksiyadır. Senat bu qətnaməni yalnız 10-cu cəhddə lazımi səs çoxluğunu toplayaraq qəbul edə bilib.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Livanın cənubunda atəşkəs rejiminə ümumilikdə riayət olunduğunu bildirib. Buna baxmayaraq, sülh məramlı qüvvələr sərhəddə İsrailin quru və hava fəaliyyətlərini izləməkdə davam edir. BMT rəsmisi Stefan Dujarric qeyd edib ki, UNIFIL sülh məramlıları Bəyadda qəsəbəsi yaxınlığında intensiv pulemyot atəşi qeydə alıblar. Bunun ardınca isə İsrail tankı əraziyə bir neçə dəfə atəş açıb. Bütün bunlara baxmayaraq, bölgədə hərbi aktivlik kəskin azalıb. Müqayisə üçün bildirək ki, iyunun 20-sində sülh məramlılar çoxsaylı hava zərbələri və İsrail ordusu tərəfindən 451 atəş açılması faktı qeydə almışdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəzza əhalisinin təxminən 80%-ni təşkil edən 1,7 milyona yaxın insanın olduqca çətin vəziyyətdə olduğunu açıqlayıb. Didərgin düşmüş bu şəxslər 1600-ə yaxın müvəqqəti düşərgədə məskunlaşıblar. Ərazidə su, sığınacaq və ilkin tələbat məhsullarının ciddi çatışmazlığı var. BMT rəsmisi Stefan Dujarric sözlərinə görə təxminən 59 min müvəqqəti sığınacağın hər birində 8 nəfərdən çox insan qalır. 38.500-dən çox insan isə birbaşa küçədə gecəliyir. Düşərgələrdə təxminən 600 min insan təmiz içməli sudan məhrumdur. Sığınacaqların yarısında kanalizasiya və drenaj sistemi yoxdur. Eyni zamanda çadırların sıxlığı səbəbindən ərazilərin demək olar ki, yarısında ciddi yanğın təhlükəsi mövcuddur. Şimali Koreya prezidenti Kim Chen Un ölkəsinin donanmasının gücləndirilməsi ilə bağlı yeni hədəflərini açıqlayıb. O bildirib ki, ölkəsi növbəti 5 il ərzində hər il 5000 tonluq 2 yeni hərbi gəmi inşa etməlidir. Kim Chen Un bu barədə Nampo limanında Cho Hyon adlı yeni çox məqsədli esminesin xidmətə başlaması mərasiminə danışıb. Dövlət rəhbəri yaxın vaxtlarda Kang Kon adlı daha bir 5000 tonluq esminesin və 10.000 tonluq strateji hərbi gəmlərin də istifadəyə veriləcəyini elan edib. Hərbi dəniz qüvvələrinin indiyə qədər ordunun ən zəif sahəsi olduğunu boynuna alan kim, yeni layihələrlə donanmasının gücünün inanılmaz bir səviyyəyə yüksələcəyini vurğulayıb. Və sonda idman xəbəri. Türkiyə FIBA 2024 Dünya Kubokunun Avropa üzrə seçmə mərhələsində liderliyi qoruyub. FIBA-nın yaydığı bəyanatda deyilir ki, Türkiyə komanda reytinginin zirvəsində qərarlaşıb. FIBA-nın bəyanatında qeyd olunur ki, Avrobasket 2025-ci il finalçısı heyətində 11 basketbolçunun yenidən heyətə cəlb edilməsi Türkiyənin liderliyini qorumasını təmin edib. Qeyd edək ki, reytingdə Türkiyəni Fransa, İspanya, Serbiya və Polşa komandaları izləyir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqiradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Gökhan Özənin ifasında Resimlər, Hayəllər musiqisini dinləyirik. Hələ.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sərhədlər aşan milli idmançılarımız verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün sizə Türkiyə futbolunun dünya səhnəsindəki ən dərin iz qoymuş qapçısından bəhs edəcəyik. Uzun saçları, mükəmməl seyfləri və meydandakı liderliyi ilə adını həm Türkiyədə, həm də bütün dünyada tanıdan Fənərbaxçanın əfsanəvi qapçısı, Barcelonada çıxış edən ilk türkiyəli qapçı və Türkiyə milli komandasının heyətində ən çox oyuna çıxan rekordçu Sima, Rüşdü Reçbər. Antalyanın Qorqoteli rayonundan La Liga'nın möhtəşəm stadionlarına uzanan bu bənzərsiz hekayəyə gəlin bərabər qulaq asaq. Rüşdü Rəcbər 1973-cü il mayın 10-da Antalyanın Qorqoteli rayonunun kiçik kənd kəndində dünyaya gəlib. Atası Qorqotelidə meyvə tərəvəz dükkanı işlədərkən, Rüşdü də burada həvəskarlardan ibarət komandada futbola ilk addımlarını atır. O, ilk lisenziyasını da Qorqotelinin həvəskar komandasında qazanıb. 1985-ci ildə futbol həyatına Demirspor'da davam etdirən Rüşdünün diqqət çəkən bir xüsusiyyəti vardı. O, karyerasına hücumcu kimi başlamışdı. Uzun boyunun verdiyi üstünlüyü görən yaxınlarının yönləndirməsi ilə 1989-cu ildə qapçılığa keçdi. Həyatının gedişatını dəyişən bu qərar onu Türkiyə futbolunun ən böyük simalarından birinə çevirdi. Peşəkar karyerasına 1991-92 mövsümündə Antalya spor forması ilə başlayan Rüşdü ilk mövsümündə meydana çıxa bilməyib və ikinci qapçı kimi öz növbəsini gözləməli oldu. Lakin 1993-94 mövsümündə Antalya sporun əsas qapçısı mövqeyinə yüksəldi. Burada nümayiş etdirdiyi oyunla Fənərbaxçanın diqqətini çəkməyi bacardı. 1993-cü il noyabrın 26-sında Fənərbaxça ilə müqavilə imzalayan Rüşdü, bu transferdən bir qədər əvvəl ağır avtomobil qəzası keçirdi. Lakin bu acı təcrübə onu ruhdan salmadı, əksinə daha da gücləndirdi. Fənərbaxçadakı ilk mövsümünə ehtiyat oyunçular skamyasına başlayan Rüşdü 1994-cü ilin oktyabrında əsas qapıcı Engin İpəkoğlunun zədələnməsi ilə meydana daxil oldu. Bundan sonra isə əsas qapıcı postunu heç kimə güzəştə getmədi. 1995-96 mövsümündə Fənərbaxça ilə ilk çempionluğunu qazanan Rüşdü komandasının həmin mövsümün liqada ən az qol buraxan komanda olmasında mühim rol oynadı. Möhtəşəm seyfləri, müdafiə xəttini idarə edən liderlik keyfiyyətləri ilə adını Türkiyə futbol tarixinə qızıl hərflərlə yazdırdı. Xüsusilə növbəti illərdə Çempionlar Liqasında Manchester United-i səfərdə 1-0 hesabı ilə məğlub etdikləri tarixi maçdakı performansı unudulmazdı. Fənərbaxçadakı iki fərqli dövrdə ümumilikdə 294 liqa oyundan çıxan Rüşdü, bu göstərici ilə Fənərbaxça klubunun tarixində ən çox forma geyinən ikinci qapçı oldu. Sarı-göy rəngli forma ilə 2000-2001, 2004-2005 və 2006-2007 mövsümlərində də çempionluq sevinci yaşayaraq Fənərbaxçada ümumilikdə 4 dəfə liqa çempionu adını qazandı. İkinci il FIFA Dünya Çempionatı Rüşdü Rəşbərin adını bütün dünyaya tanıttığı turnir hesab edilir. Yaponiya və Cənubi Koreyada təşkil olunan həmin unudulmaz çempionatda Türkiyə öz tarixinin ən böyük uğuruna imza ataraq 3-cü yeri tutdu. Rüşdü isə bu tarixi yürüşdə komandanın ən vacib simasına çevrildi. Refleksləri, soyuqqanlılığı və turnir boyu nümayiş etdirdiyi möhtəşəm oyunla FIFA-nın rəsmi rəmzinə çevrildi. O, bu siyahıda Almanya millisinin qapçısı Oliver Kahn ilə bərabər yer alan cəmi iki qapıçıdan biri oldu. Qazandığı bu uğurla o, Barcelona, Manchester United və Arsenal kimi Avropanın nəhəng klublarının diqqətini cəlb etdi. 2003-cü ildə La Liga nəhəngi Barcelona ilə razılığa gələn Rüşdü bu transferlə Barcelona forması geyinən ilk türkəli qapçı ünvanını qazanaraq Türkiyə futbol tarixinə düşdü. Lakin Barcelona'da baş məşqçi Frank Rijkaard'ın Victor Valdes'i üstün tutması səbəbindən o cəmi 7 rəsmi maça meydana çıxdı. Ardından 2004-cü ildə icarə əsasında yenidən Fənərbaxçaya qayıtdı. İkinci
2007-ci ildə isə Türkiyə futbolunun bəlkə də ən sürpriz transferlərindən biri reallaşdı. Belə ki, Rüştü uzun illər qapısını qoruduğu Fənərbaxçıdan ayrılaraq əzəli rəqib Beşiktaşa transfer olundu. Ağ-qara formanı geyinən Rüştü burada da öz böyüklüyünü sübut etməyə bacardı. 2008-2009 mövsümündə Beşiktaş ilə Türkiyə Süper Liqasının çempionu olan əfsanəvi qapçı 2010-11 mövsümündə isə komandasına Türkiyə kubokunu qazandırdı. Üstəlik bütün əlavə vaxtlar və penaltilər daxil olmaqla 120 dəqiqə ərzində qapını tərk etməyərək. Beşiktaş komandasında oynadığı illərdə onun ən çox yadda qalan anlarından biri isə Çempionlar Liqasında Manchester United-i səfərdə 1-0 hesab ilə məğlub etdikləri maçdakı performans oldu. Həmin gecə o BBC Sport

tərəfindən maçın ən yaxşı oyunçusu seçilmişdi. Türkiyə milli komandasında 120 oyuna çıxan Rüştü Rəkbər ölkə tarixində ən çox milli forma geyinən futbolçu ünvanına sahibdir. 18 dəfə milli komandaya kapitanlıq edən Rüştü 2005-ci il martın 25-də Albaniyaya qarşı keçirilən qarşılaşmada 100-cü yubiley maçına çıxdı. 2002-ci il Dünya Çempionatı ilə yanaşı 2008-ci il Avropa Çempionatında da Türkiyənin yarım final yüksəlməsinə böyük töhfə verdi. Futbol əfsanəsi Pelə tərəfindən FIFA 100 siyahısına, yəni yaşayan ən yaxşı 100 futbolçu sırasına daxil edilməsi və 2003-cü ildə dünyanın ən yaxşı 3-cü qapçısı seçilməsi onun beynəlxalq arenada nə dərəcədə hörmətli bir sima olduğunu sübut edir. 2012-ci il iyulun 1-də peşəkar futbolçu karyerasına son qoyan Rüştü, 2012-ci ilin mayında Finlandiya ilə keçirilən yoldaşlıq görüşündə özünün vida maçına çıxdı. Beləliklə, o 39 yaşında yaşıl meydanlarla rəsmən vidalaşdı. Futboldan qazandıqlarını yenidən Türkiyə futboluna qaytarmaq məqsədi ilə 2013-cü ilin avqustunda Türkiyə milli komandalarının ümumi koordinatoru vəzifəsini icra etməyə başladı. Daha sonra Türkiyə Futbol Federasiyası və UEFA-nın futbol inkişafı üzrə koordinatoru kimi də fəaliyyət göstərən Rüştü, hazırda özəl televiziya kanallarından birində futbol eksperti kimi çıxış edir. O həm zəngin təcrübəsini, həm də futbol biliyini ekran vasitəsilə tamaşaçılara ötürməkdədir. Onun keçdiyi yol Qorqut elə rayonunun kiçik kəndindən Avropanın ən böyük stadionlarına, oradan isə Türkiyə futboluna xidmətin yeni bir mərhələsinə uzanan əsl əfsanə hekayəsidir. Hörmətli dinləyicilər, Rüştü Rəkbərin hekayəsi böyük bir əzmin, qeyri-adi istedadın hekayəsidir. 120 milli maç və bu sahədəki Türkiyə rekordu, 4 Fənərbaxça çempionluğu, 1 Beşiktaş çempionluğu, 2002-ci il Dünya Çempionatının ən yaxşı heyətinə seçilmək, FIFA 100 siyahısına daxil olmaq və Barcelona forması geyinən ilk Türkiyəli qapçı ünvanını qazanmaq. Rüştü Rəkbər Türkiyə futbolunun dünyaya bəxş etdiyi ən böyük qapçılardan biri kimi tarixdəki yerini əbədi olaraq qoruyur. Onu sevgi, hörmət və qürurla salamlayırıq. Buraxılışımızı dinlədiyiniz üçün isə sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

Tibbi terminler Yunan ve Latıncadır. Niye? Çünkü diyerek izaha geçirik. Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde kifayet kadar olan tibbi terminleri ölü dillerden olan Latın ve qedim Yunan dillerinde istifade etmesek olmaz mı? Ama hekimler tibbi təhsildən bu sözlərə o qədər öyrəşiblər ki, bu terminləri çox vaxt ana dilində danışırmış kimi işlədirlər. Sanki hər kəs başa düşür və ya düşməlidir. Axı, niyə tibb terminləri daha çox Yunan və Latın dillərindədir? Lingua franca adlı anlayış var. Müxtəlif dillərdə danışan insanlar arasında anlaşmanı təmin edən ümumi dil deməkdir və əsasən siyasət, ticarət və mədəni qarşılıqlı əlaqə kimi sahələrdə istifadə olunur. Hərfi mənada frankların dili mənasını verən bu termin orta əsrlərdə Aralıq dənizi bölgəsində frankların istifadə etdiyi dil olan fransız dilinin ortaq dilə çevrilməsi nəticəsində yaranıb. Müasir dövrdə dünyanın linguası İngiliz dilidir desək, səhv etmərik. Aralıq dənizi ticarətində fransız dili hökmranlıq edirdisə, tibb sahəsində inkişafın

sürət qazandığı orta əsrlər və intibah dövrlərində Avropada elm və fəlsəfənin dili latınca idi. O vaxtlar alimlər və filosoflar öz dillərində deyil,

ilə tanış olur, yaxınlaşırlar. Daha əvvəl qeyd olunan xəstəliklər və ya müalicə üsulları da bu dildə olduğu üçün tibbdə də terminlərin Yunancadan götürmə meyli geniş yayılır. Latın və Yunan mənşəli terminlər bu gün də tibbi ədəbiyyatda üstünlük təşkilini etməsinə baxmayaraq, yeni kəşflər, anlayışlar artıq ixtiraçıların öz ana dilindən alınan sözlərlə adlandırılır və beynəlxalq dövrəyə çıxır. Bu da bizə onu deməyə imkan verir ki, tibbi terminlər əsasən Yunan və Latın dillərindədir, çünki terminlər ixtiraçının dilindən dünyaya yayılır.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi radan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçidək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və İraqın Başnaziri Əli Zeyd arasında telefon danışığı başladı. Məlumata görə söhbət zamanı Türkiyə və İraq arasındakı ikitərəfli münasibətlər, regional təhlükəsizlik və aktual qlobal məsələlər müzakirə edilib. Türkiyə, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələr arasında rəqəmsal iqtisadiyyata dair sazişi ratifikasiya edib. Türkiyə Ticaret Nazirliyinin yaydığı məlumata görə sözgedən sazişin təsdiqlənməsi barədə qanun resmi qəzetdə dərc olunaraq qüvvəyə minib. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdülkadir Roloğlu Türkiyəyə məxsus 11 gəminin Hörmüz boğazından təhlükəsiz şəkildə keçdiyini açıqlayıb. Polşa Prezidenti Karol Navrotski Ankara rəsmi səfəri zamanı Türkiyənin qabaqçıl müdafiə sənayesi olan şirkət Aselsan'ın gölbaş obyektləri ilə tanış olub. ABŞ Senatı Prezident Donald Trump'ın İrana qarşı hərbi silahiyyətlərini məhdudlaşdıran qətnaməni 50 leyhinə, 48 isə əleyhinə səslə qəbul edib. Sənədə əsasən Kongres əlavə hərbi icazə vermədiyi müddətcə İrana qarşı əməliyyatlar dayandırılmalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəzza əhalisinin təxminən 80%-nin təşkil edən 1,7 milyon yaxın insanın olduqca çətin vəziyyətdə olduğunu açıqlayıb. BMT Livanın cənubunda atəşkəs rejiminə ümumilikdə riayət olunduğunu bildirib, buna baxmayaraq sülh məramlı qüvvələr sərhəddə İsrailin quru və hava fəaliyyətlərini izləməkdə davam edirlər. Şimali Koreya lideri Kim Chen Un ölkəsinin donanmasının gücləndirilməsi ilə bağlı yeni hədəflər açıqlayıb. O bildirib ki, ölkəsi növbəti 5 il ərzində hər il 5000 tonluq 2 yeni hərbi gəmi inşa etməlidir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.